0: Kiss. Promet, vreme in rock and roll.
1: Pokvare novo zilo ovira promet med Lomom in Uncem proti Kopru. Drugih posebnosti trenutno ni. Pretežno jasno in vroče bo. Temperature se bodo povzpele do 34. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran in ZDA sta podpisala zgodovinski sporazum o prekinitvi spopadov in začetku nadaljnih pogajanj. Sporazum predvideva odprtje Hormuške ožine, postopno odpravo sankcij, razredčenje iranskega visoko obogatenega urana ter nadaljna pogajanja v jedrskem programu. Donald Trump ga je označil za veliko zmago, medtem ko so ga nekateri republikanci in Izrael ostro kritizirali kot preveč popustljivega do Irana. Dogovor velja že od srede, zato je bila načrtovana današnja slovesnost v Švici odpovedana. Hrvaško tožilstvo preiskuje prvega častnika katamarana zaradi suma malomarne plovbe, ki je povzročila trčenje z jadrnico pri Braču in Šolti. V nesreči so umrli štirje češki državljani, grozi pa mu do 15 let zapora. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima usponoma, na vrhu pa je tokrat pričakovati specialiste za klance. Jutri bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesarje tik pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Gombačem.
2: Dobri jutrček, everybody, spredi zadi zgrizel smo do petka.
3: In ne vem, če veste, ampak tale petek je poslednji letošnji pomladni petek. Naslednji delovni dan, ne, ko se srečamo, bo že poletje.
2: Poletje.
3: In mi bomo...
2: Mal kasneje začeli.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X-Gombanč.

0: Dobro jutro s Brianom Adamsom. Hit of the night. Tokrat v jutranji izmeni.
1: Bliža.
0: Kmalu pa tudi v portoroškem auditoriju in v Stožicah.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak nismo še tam,
1: Ja, kje pa smo?
0: Ja, zdaj smo v jutranji izmeni 19.6.
1: In če bi zaprl oči, ne, in si naslikal sliko v pred očmi oziroma v mislih, bi videl tako silno ravnino, še nekaj ur dela in potem zaslužen počitek za vikend. Ampak, kar konkreten procent ljudi si ne zna predstavljati oziroma si ne zna
0: Vizualizirati,
1: hvala, ja. Oziroma, od 1-4% ljudi nima te sposobnosti.
0: Ko ne more zapreti oči in videti, ne vem, plažo zdaj. Lec.
1: Ali pa, naprimer, tebe si ne zna predstavljati, kako govoriš, kar je pa dobra stvar.
2: Smo pripravljeni za rock.
3: I'm ready.
2: Rock Radio, čisti rock.
0: Vprašanje ni, če smo pripravljeni na rock, vprašanje je, če Gombač pripravljen za na eno jutranjo klofuto. Zdaj, dobro jutro.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti.

0: Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čisti rock.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet pred razcepom Gabrek proti Kopru. Na ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Zaloška proti Zadobrovi. Danes bo sončno in vroče. Temperature se bodo povzpele do 34. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar ni bila kazensko preganjena zaradi domnevnega razkritja podatkov o preiskavi zoper Mateja.

0: O navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropske komisiji pa so naložili pripravo zaščitnih instrumentov na področju trgovine. V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdani predsedniki Joe Biden, Bill Clinton in George Bush mlajši, pa tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Za javnost bodo center odprli danes, vključuje pa muzej, knjižnico, športne in izobraževalne prostore.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, Brežice, dobro jutro, Krško.
3: Dobro jutro za savski, posavski del Slovenije, se opravičujem vsem spletenim.
2: Tako je, šamar pri letu.
3: Veste, kako bi bilo tako modro reči, ne, da v bistvu rock'n'roll ne vidi meja in ne vidi nekakršnih preprek omejitev, da ne pride do naših ušes.
2: Je rekel Ljubljančan, dobro jutro, mi gremo
3: razen.
2: Mi gremo v Krško oziroma v Brežice, še sam ne vem čist točno kam, ampak tja v leto 2000 iš, enkrat, ko so delali band Šjam.
3: Mislim, dejstvo je, da je tako Siter kot jaz sva vesolc v tej jutrni izmeni, ker podatki, ki sva jih zdaj nametala, niso prav nič oprijemljivi, ampak, pa volo.
2: Ampak Juri pa še zmer sanja nore sanje.

0: Dobro jutro, drogerašice in drogeraši, tole so bili Likvido in Narkotik. Dobrodošli v klubu.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ne, se minister za zdravje opozarja.
2: Ma, a sploh vemo, kjer je minister za zdravje, ali ne?
0: Pa kaj opozarja?
2: Aj, klinc ga gleda.
0: Nekaj bo prodal. Okay,
2: v glavnem, ja, če pa slučajno kanite, ne, pospravljati trezni ali ne, ta vikend, ne, vas svetujemo, da ob tem poslušate glasbo, kajti 89% ljudi, ki opravljajo gospodinska opravila, med poslušanjem glasbe, to počne lažje, bolj učinkovito in bolj tako brez nekega stresa.
0: A ti lahko to?
2: Absolutno, pa še cel blok mora z mano muziko poslušati.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastavil sem med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Pokvarjen tovornjak ovira promet pri Uncu proti Ljubljani, predmet pa v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Po podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki je začel veljati v sredo, se je odprlo 60-dnevno obdobje za dodatna pogajanja o izvajanju dogovora. Podpredsednik ZDA je povedal, da strani v tem času usklajujeta podrobnosti, ZDA pa bodo Iranu omogočile koristi le ob spoštovanju sporazuma. V Brežicah pa poteka 48. srečanje zamejskih športnikov. Okoli 200 slovenskih športnikov iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške tekmuje v nogometu, košarki, odbojki ter namiznem tenisu. Dogodek že desetletja povezuje Slovence iz zamejstva in spodbuja športno sodelovanje.
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
5: Čakal sem te, ko krepe.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
7: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
6: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Po naprave Sony in Bose.

0: najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na Family Park. Pikaši!
10: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
11: Dobro jutro, folk. Ura je 7. Zbudite se v petek 19.6. Zgrize smo skor do vikenda. Dobro jutro, mladi fantje in starejše gospe.
12: Tudi mladi fantje in starejše gospe so lahko prijatelji med seboj, kot priča naslednji komad. Je pa tako, da v bistvu rabimo nekje od 40 do 60 ur, da uspostavimo tako navadno prijateljstvo. Aha. Nekje 100 ur, da ratamo konkretni frendi in v bistvu enih 200 ur, da postanemo besti.
11: A, okej.
12: Zdaj, kaj sta bila pa tale 27. komada, pa presodite sami.

0: Dobro jutro, Rolling Stonesi. Misiju. Dobro jutro vsi, dobro jutro upravna enota Trbovlje.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-kom Bačem.
2: Rabaš ti tam kaj zrihtat, ali kaj?
0: Sem zadnjič nekaj zrihtal in sta dva fena preletela. In sta rekla, oh, fuck, to si ti od jutranje izmene. Tako da, pejte tja, če rabite zdaj kakšen referendum podpisati ali pa si kakšen dokument popredena, tako kaj si jaz rabim zdaj vozniško. Tako da, hvala, to bilo ta moja veza.
2: Ok, če gremo iz Trbovelj malce področje širše Slovenije, ne, hočemo povedati, da se konec novembra dogaja Red Bull Sound Clash. In da še vedno poteka natečaj mladih bendov za predskupine na spletni strani redbull.com, poševnica Sound Clash, tam se prijavite do konca meseca julija in tudi če ste, ne vem, iz upravne enote Trbovlje in imate bend, ja, seveda lahko sodelujete.
0: Ja, vsakdo se lahko prijavi. V bistvu imate še toliko cajta, da lahko zdaj na hitr bend naredite, naredite komade in rečete, dajmo začeti našo glasbeno pot v Stožicah. In predskupine, oziroma predskupini, ki ju bo zbrala zajebana komisija in glas ljudstva, boste nastopili vsaka en večer, vsaka en razprodan večer v Stožicah 27. in 28. novembra.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča med Domžalami in Krtino proti Celju. Zastoji so med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, okvarjen tovornjak pa ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi tudi predsednik vlade Janez Janša, v Bruslju nadaljujejo z razpravami o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Članice se delijo predvsem glede višine proračuna ter sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Zasedanje pa bodo zaključili z razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu,

0: obtožila. New York Knicks pa so po osvojitvi naslova NBA sprejeli povabilo predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Gre za prvo srečanje aktualnih prvakov lige NBA s Trumpom v njegovem drugem predsedniškem mandatu. Zmagovalna ekipa se je sicer skupaj z več tisoč navdušenimi navijači sprehodila v paradi s konfeti 1,6 km po aveniji Broadway, kjer jih je med drugim pozdravil tudi župan mesta.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
3: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10 tisoč zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
9: Dobro jutro, lepi ljudje ob osmih. Zbudite se, tole bo ena taka mečkena zmaga.
10: Zagotovo, petek je.
9: Ja, smo že tle.
10: Vikend bo, marsikaj se bo dal početi vikend. Od nekih roštiljad do nekih koncertov, do karnevala jutri. Pa še kakšen tekaški festival bo.
9: Ja, v Podbrdu. Pa kakšen ohcet bo
10: siguran, do dve, a ne? Tako da imamo pa še ene novičke za ugodnejše leto, ki prihaja naslednje, ali kako?
9: Leto 2027 bo koncertno ulala. Če ne drugega, zato, ker smo včeraj pred včerajšnjem zvedeli, da se Faith No More očitno odpravljajo na neko koncertno zadevo. Nič niso povedali, samo na svojih socialsih so objavili fotko neke gruče pred odrom, unga svojega logotipa, ki je taka osem kraka ali neki zvezda, napis Faith No More in to 2027.
10: Piš, pa pri njih šlo kam kol ne ve, a veš, ker so toliko abstraktni, da aj zdaj to je, a zdaj to ni.
9: Aj samo drkaj.

0: Dobro jutro, Toto, zbudite se u novi petek.
1: Zrozano.
2: Rock Radio, jutranja izmjena, Siterijem in X-kom bačem.
0: Sam tale Rozana, če planinka je leto se najebala. Oziroma, če planinka ne.
1: Ja.
0: Če se šverca na svoje planinarstvo, je pa najebala.
1: Tako, kar hoče kolega Siter povedati je, da letos na Vršiču,
0: ja,
1: na 1611 metrov visokem prelazu, ne bo mogoče parkirati. Tako da odpadajo ture, kot so Slemenova špica.
0: Aha.
1: Kot so, ne vem, mala mojstrovka, mislim, ali pa kaj bolj resenega, če
0: se
1: zameka.
0: Samo šiti iz Doline.
1: In tako iz Doline, ali pa neki avtobusi so obljubljeni, okay, ampak okay, bojo pa gor bili redari, ki bodo zagotavljali pretočnost, kar z drugimi besedami pomeni, da vas bojo nagnali dol v Dolino.
0: A z motorjem se pa da?
1: Pišuka, to pa je, je, je. Ma pa kaj veš, da je pred leti hotel nekdo prideti čez Vršič s tovornakom, ki ga je navigacija zavedla in končal v ene šestem ovinku in zaprl prelaz.

0: čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoji so med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, okvarjen tovornjak pa ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar ni bila kazensko preganjena zaradi domnevnega razkritja podatkov o preiskavi zoper Mateja Tonina, ker se očitani kaznivi dejanji ne preganjata po uradni dolžnosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo njeno ravnanje neprimerno in v nasprotju s pravili varovanja podatkov. Kljub polemikam ostaja vodja kabineta notranjega ministrstva ter čaka na dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi predsednik vlade Janez Janša, so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropski komisiji pa so naložili pripravo zaščitnih instrumentov na področju trgovine. V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdani predsedniki Joe Biden, Bill Clinton in George Bush mlajši, pa tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Za javnost bodo center odprli danes, vključuje pa muzej, knjižnico, športne in izobraževalne prostore.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
9: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
12: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
11: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
12: Že v prodaj.
13: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
14: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
13: Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro, everybody. Ura je 8, tole je petek, gremo v zadnji šiht. In zadnji šihtni petek pomladni petek letošnjega ali ne, pač nekaj. Ja.
16: Nekaj, poleti, v glavnem poleti petek bo je, cet, ja. Vikend bo, imeli se bomo fajn in če česa ne morete pričakovati, ne, v jutranji izmeni na Rock Radio je to tišina.
15: Kaj?
16: Ok, mogoče lahko pa čakujete trenutke tišine, ko komu prikine miselni tok ali pa ga malo zavergla, ampak dejstvo pa je, da boste morali iti po 2 ure tišine nekam drugam, se pa to splača zaradi tega, ker 2 ure tišine na dan obnavlja celice naše možganske.
15: In spanje ne šteje.
16: V bistvu spanje šteje, ja, seveda. Mislim, če prav, če se ti preveč dogaja, pa ne sanjaš v glavu, pa nimaš preveč aktivnih sosedov.
15: To govoriš v imenu svojih Šnač, sosedov.
16: Ne.
17: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombanč.

0: Dobro jutro s Heart in Alone.
1: Kašen vokal, eh?
0: To pa res je, 8 pa nekaj ura, je kdo lačen?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Kdo bi koga pojedel?
1: Surovega zagotovo ne, če bi bil pa spečen na žaru, pa mogoče.
0: Kakšno glasbeno legendo?
1: No, jaz sem sicer bolj vegetarijan, tako da ne lih, ampak lej.
0: Vrgel na žar, kakšnega.
1: Pokusi so različni.
0: Ja, ja, vrej, kakšnega zateglega Keitha Richardsa.
1: Uf, to bi bilo pa bolj za glodat, kot kar za pajca.
0: No, skratka, Keitha Richardsa lahko umestite na seznam žar legend, kar ne pomeni, da ga bomo dejansko vrgel na žar. Bo pa umeščen torej na top 100 glasbenih imen iz sveta rock'n'rolla.
1: Skor 100, ja. Ej, glasujemo za največjo rock legendo vseh časov, skupaj z vami iščemo tistega, ki je pač the man oziroma the lady. Imamo sicer nek
0: muštr?
1: Ja, v bistvu nek seznam ljudi, ki so po našem mnenju legende. Če pa vam kateri ne ustreza oziroma mislite, da bi koga lahko dodali, lahko storite tudi to. Na koncu je en okenček, kjer zapišete svoje mnenje.
0: In vse to lahko naredite na naši spletni strani rockradio.si. Tam sledite eni novički Lidl žar legendah in to je to.
1: Prvih 100 dobi neko nagrajico, tako lušno sicer dišavo za v avto po zvonjem žara, kar mene zelo zanima, kaj to je.
0: Od dimljenega Keitha Richardsa.
1: Upam, da ne, no.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto

0: in si oglejte Rimsko Ljubljano.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: kombačem.
1: Dobro jutro, zjutri. Ura je 8:30, kar pomeni, da smo začeli pred 2:30.
2: Ja.
1: Da je danes petek in da imamo še dva cela dneva v tem tednu.
2: Stari, računanje tebi glih ne gre. Ja. Si kdaj občutil tesnobo, ko si reševal matematične probleme?
1: Jaz sam številko stari vidim, pa se ustrašim.
2: Sem hotel reči, okej, pustimo stari, te zvije v glavno. Ja, no, ne bomo se delali norce z tega, ker to so resne stvari. So pa znanstveniki pogruntali, da obstaja matematična tesnobnost, oziroma psihološka nepravilnost, ki nas totalno spravi v stres, ko se lotimo kakšnega matematičnega problema.
1: In to ni Perfox iz gimnazije kriv za to.
2: Tudi Perfoxa bomo rekli, da je bila kriva v mojem primeru. Ja, tako, ne, jaz se tako skoraj da malce, kako bi rekel, pomoči v hlače, ko sem jo videl prihajati po hodniku, jaz pa nisem imel pojma osnovi, ki me je potem vprašala, odvodi in te reči. Ne, in dejansko, zdaj vem, zakaj je bilo temu tako, matematična tesnobnost.
1: To je bila kriva.
2: Zdaj se bomo imeli kaj zapogovarjati z našimi terapevti.

0: Dobro jutro, Siddharto, Siddharta in Bigfoot Mama, 27. in 28. na Red Bull Sound Clash v Stožicah.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Fitterjem in X-Kombačem.
0: Tam bo vse, ne vemo pa, če bodo lizike prodajale.
2: Upam, da ne, zaradi tega, ker lizike znajo tudi poleteti na odr in koga zadeti naravnost v oko.
0: Kot se je to pripetilo?
2: Davidu Bowieju, in sicer leta 2004 na današnji dan, ko je nespametni Norvežan v Oslu med njegovim koncertom vrgu na odr liziko, ki se je zagozdila v levo že tako ali tako načeto oko, ne, njegovo.
0: Pa katero je to? To modro ali to rjavo?
2: Ne vem zdaj, katero je, ampak vemo pa, da je to oko že bilo prizadeto zaradi enega pretepa v otroštvu Davida Bowieja. V glavnem, David Bowie je odreagiral modro, ne zeleno, in je ustavil koncert, odstranil liziko in nadaljeval s špilom.
0: Kaj je bilo pa pol z učko?
2: Je še vedno je videl ostro kot sokol.

0: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si. Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
3: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.tater.si.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
0: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
0: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi!
6: Kino vstopnice za samo 3 evre.
5: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
6: Filmske klasike.
5: Glasbene večere na terasi Luna.
6: Nagradno igro.
5: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
6: Oh, praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
5: Pridružite se nam v Odiseji.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
8: Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
9: Alora, lupčki srčki, ob devetih, tole je jutranja izmena, tonemo proti vikendu.
10: In poletju. Mm. In a veste, da poletje na Uranu traja kar 42 let. Ne bi imel nič proti.
9: To bi bilo cool.
10: Če bi imel tudi mi kakšno tako.
9: Pripadajoči dopusti in počitnice tudi.
10: Ali? Tako časovno okno, ja le, to
9: regres tudi.
10: Ja.

0: dobro jutro. Tole so bili Bon Jovi, Never Say Goodbye. A se že poslavljamo?
1: A ne.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ne, poslavljamo se še, ne. Imamo še eno zelo pomembno vest za predat. Za ljubitelje razvrata predvsem.
1: Ja, bomo kar rekli razvrata, ne motli krv, ampak razvrata kot takšnega. Leta 1987 je na današnji dan skupina krenila na promocijsko turnejo Girls, Girls, Girls. Se pravi, albuma in pa komada, ki... Ja, so nekako...
0: Mislim, ki poosebljen.
1: Uteleša v 80-ta kot takšna, torej tako. Brez neke pameti, kontrole in pa to spoštovanja je... samega sebe, bi tudi jaz rekel mestoma, no.
0: In legenda pravi, da je bilo na zaodari, v zaodarjih na tej turneji vsega in svačega, da so na eni točki začeli nehati štet in tehtati in da je pol niso več vedeli, kje so in kaj se dogaja.
1: Na odru je bilo pa tudi zanimivo.
0: Kot predskupini sta nastopili dve zanimivi imeni.
1: Ja, Whitesnake najprej. Pol pa Guns N' Roses v drugi polovici in po mojo so se fanti kar naučili česa novega, bi jaz rekel, pa nenavadnega. So pa v bistvu imeli Motley Crue na odru tedaj napihljivega Harleya, se pravi, dresten tak velik motor. Okay. Ogromne ene pirotehnike, pa Tommy Alija so začeli vrteti na glavo v njegovem bobnarskem setu.
0: Bobby Lee,
1: ja, ja. Ti bi bil kar za na tisto turnejo, vidim.

0: Orkoli, enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, dober dan. Tole jutranja izmena, počas proti dopoldnevu in zelo hitro proti vikendu. Velikemu vikendu za slovenski rock and roll.
3: Res je, oder že stoji, vse je pripravljeno za karneval, ki se ga bomo spominjali za vedno.
2: Ja, Joker Out ob svoji 10. obletnici prirejajo največjo fešto, kar so jih do sedaj priredili. Vse imajo že pripravljeno, tako rekoč tisti, ki ste morda v Ljubljani in ste šli mim firpcat, veste, da ja, oder že stoji, da so cirkusanti pripravljeni. V tem tednu smo gostili tudi vedeževalko oziroma...
3: Medij,
2: ki bo tam in se bo lahko pogovarjala tudi z vašimi
3: vodniki.
2: Vodniki, ki so lahko tudi vaši predniki.
3: Ja, v glavnem, da ne zaidemo preveč v te eterične vode. Ja, tako pa danes smo generalko, tako da se bo dal po mojem...
2: Vlečno
3: šesa. Tako da velimo fantom želimo veliko sreče, vam, da se boste imeli čim dober in kul in da se v petek snidemo drugačni.
2: V soboto.
3: Boljši ljudje, ajo, v ponedeljk
2: soboto, snimo,
3: v nedeljo.
2: Ja. Skratka, čakaj, dons je generalka,
3: ja?
2: Jutri je koncert,
3: v ponedeljek smo pa boljši ljudje.

0: Kušen rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.
1: Thank you.

0: in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Po naprave Sony in Bose.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
10: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo v Tuš.
13: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
14: Vadim za vožnjo na rotondi!
13: Roto kaj?
14: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
15: Family Park, Pikachu.
13: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Kar si stranka želi,
3: prima to. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepe.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike. Yeah!
6: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
9: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
8: Poleg tega pa še super akcija 2 plus 1, ker ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang! Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Za rok nisi nikoli prestar.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. V Novem mestu je zaradi podrtega drevesa zaprta Ragoska ulica pri križišču z ulico Marjana Kozine. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani. Še ena okvara vozila na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je ovira na izvozu Pesnica iz smeri Drogočove, pa tudi med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani. Predmet na vozišču je na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Selom proti Nanosu in ovira promet. Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, gneča je tudi na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Tudi jutri bo jasno in vroče, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, sobotne temperature pa vse do 35 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več sodišč po državi je danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo, zaradi česar so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Policija preverja okoliščine in izvor sporočil, prve ugotovitve pa kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila. Jaskava v Kočevju odpira nov distribucijski center in širi proizvodnjo robotov. Japonska korporacija bo pridobitev uradno predstavila 30. junija. Neznanec je včeraj v Dolenji nemški vasi pri Trebnjem iz odklenjenega avta ukradel kuverto, v kateri je bilo 12.400 evrov gotovine, policisti ga še iščejo. Tretja etapa dirke po Sloveniji se je danes začela v Mariboru in se bo po 133 km in pol končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. Najprej se bodo kolesarji povzpeli na planino na Pohorju, nato pa še na Celjsko kočo. Po spustu bo sledilo še slabih 20 km ravnine do cilja.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
11: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
12: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
14: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. tudi popusti in nasvet.

0: 74. Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si.
4: Center Vič. Moja prva izbira.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Rok radio poslušam, ker je goli užitek.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
2: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
3: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato grem v Tuš.
5: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Po naprave Sony in Bose.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
9: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
10: Čakal sem te ko kretej.
9: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
10: Samo tebe, teba.
9: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
11: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
12: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
11: Na Rock Radio je vedno čisti rok.
13: You know, you drive me up a wall, the way you make good for.

0: Na poti po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock scene.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
4: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
5: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Nejša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi. 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10 000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Pater.si.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
7: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
8: Rock Radio Drive Time.
9: Včasih tak cajt je, ko je treba začeti z drive time-om kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6 ob takem cajtu, valjda evo danes je zadnji na sporedu. Pred vikendom Tom Cochran, Life is a Highway, Clash, London Calling, Genesis, Jesus, He Knows Me za Start Transit, Time Bomb, pol pa gremo za vsem tem naštetim svežimi singli, frišnimi singli naprej, ja? Tu ostati.

0: Rock Radio Frišno.
1: Ja, še zadnji frišni singel ta teden, par smo jih dali skozi, par bendov, ki bi znali ostati vsaj kolik toliko konsistentni, da se bo njih še pisalo, pa se jih tudi poslušalo. Čeprav, zdaj glede na komplet industrijo, glasbeno pa nastanje na rock sceni so to bolj kot ne pobožne želje, ampak o tom potom, kaki drugi priložnosti. Kakorkoli, evo še današnjo frišno žemljico, The Band Camino. Ja, so na sceni, ameriški vsaj že tam, čao, cca, 10 let. Originalno iz Memphisa, preseljeni v Nashville, v teh dneh so dali frišno singlico ven, Do What You Gotta Do, valjda čisto v njihovem stilu, z malo manj testosterona, kot bi si mogoče želeli, ampak z enim takim jako nalezljivim 80s šlifom.

0: Rock Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: časov.
1: Ča, nekaj, kar ne smete zamuditi v teh dneh pri nas, z Lidlom iščemo, pa še bomo kak teden, dva vsaj prave rock legende. Ja, zdaj na spletni strani. Naši rock radio.si vas čaka tam na desni strani in za viheh, ko boste kliknili na njej, najdete pol 20 rock legend, za katere lahko glasujete, kliknete za svojega, ja, ker pol bomo naredili eno lojtro, kdo je največja legenda in če boste poklikali pravi cajt, pol se zna zgodi, da boste dobili smrečico tisto za v avto, ki diši, po čem? Po jagodah? Ne. Po mentolu? Tudi ne. Po žaru? Ja, to pa ja. Ni hec, ni joke, čist zares. V glavnem, dajte svojo legendo izbrati tam na rockradio.si, pa na Facebooku vas tudi čaka en link, ja? Ne zamudite tega.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Team Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi!
8: Kino vstopnice za samo 3 evre.
7: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
8: Filmske klasike.
7: Glasbene večere na terasi Luna.
8: Nagradno igro.
7: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
8: Oh, praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
7: Pridružite se nam v Odiseji.
9: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
1: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
10: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
11: Yeah! Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
12: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
14: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
15: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
14: Sklenite članstvo na amzs.si.
16: Po naprave Sony & Bose.

15:00, 3 ure cajt zaključite za danes, je pa je petek, pa vreme več kot poletno. Clapton, Lay Down Sally, Fate No More, I'm Easy, nekaj, da se malenkost, tu mirite vse skupaj, ja? Sploh, ker je konc tedna. Springsteen za štart v to uro, Cover Me, tu ostati.

Klasika na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem sajtu, od ponedeljka do petka ob dveh, od dveh do šestih laydown Sally Day. Na festivalih smo bili včeraj dveh, vsaj, ki nas še čakata. Že naslednji teden, en je In Music na Jarunu, tega že poznate, od ponedeljka do četrtka se bo zgodil, naslednji teden, ja, drugi pa domače dete Gora Roka, od potem naslednjega četrtka, torej naslednji teden od četrtka do nedelje. Zdaj, v tem momentu dajmo mi pogledati na brzino koncerte v okolici, ker pač domače doline ne blestijo po nekih strašnih dogodkih, po eventih. Onstran festivalov seveda jutri, Scorpionsi v Budimpešti, pol v nedeljo Jack White v Lignanu, relativno blizu, tako da seveda se vam splača iti tja se zapeljati. V torek Kings of Leon na Dunaju v Stadthalle, pol pa naslednjo nedeljo v Puli David Byrne.

0: timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Čar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

Tontable Pilot Splash. Rock Radio poslušate vsak dan 24/7, Drive Time od ponedeljka do petka ob takem cajtu od 2 do 6 približno. Danes mogoče, čisto iskreno, malenkost manj, ja, ker je petek pa tako vreme. Zdaj, dajmo se mi ustaviti pri čestitkah, ja, naj delo in skrbi odloži, kdo vse. Dva rojstna dneva sta danes na tapeti. Brian Welch praznuje, kitarist od Cornell, pol pa 76 polnih N. Wilson, ja, tista hard sinička, še vedno, ki je tam v začetku 90-ih zapela, zažvrgolela tudi ta štikl, žilorezni, pa tudi tak za membrane potrgati, če ga date fest na glas. Evo še nekaj šminke raja, ja, dajte tu ostati.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: V razteku Malence je oviran promet proti Rudniku zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter predelovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda je skupno okoli 40 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pa 20, gneča tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Logatcem in Brezovico pa proti Ljubljani, prav tako med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča pred centrom v obe smeri, od Rudnika proti Malencem, od Koses proti Brezovici ter od Koses proti Bežigradu. Na dolenski avtocesti je gneča od Malenc proti Šmarju Sapu, gneča tudi na cestah iz Ljubljane proti Brezovici ter Zino, Medvodah in Škofljici, pa na cesti Vodice Moste in Lesce Bled. Popoldne bo jasno, temperature od 30 do 34. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović zahteva odstop poslanca Levice Luka Mesca, ki je bil v prejšnji vladi minister za delo. Kot razlog Stevanović na Facebooku navaja domnevne nepravilnosti v enem od podjetij ter očitke, da pristojni organi in politika na opozorila delavcev niso ustrezno reagirali. Stevanović je še zapisal, da naj bi v zadnjem času prejel več prijav domnevnih kršitev delavskih pravic in drugih nepravilnosti. V Levici pa medtem opozarjajo na poskus pranja afere Mijić ter zahtevajo odstop poslanca Borisa Mijića. Šolski minister Borut Rončević je napovedal, da bodo inšpektori 1. septembra po Sloveniji preverjali, ali se spoštuje zakon, da mora pred vsako šolo viseti slovenska zastava. Ob tem predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič komentira, da zastave pred šolami že visijo, zato ne ve, zakaj je treba groziti. Borzno-posredniška družba Ilirika bo v kratkem na ljubljansko borzo uvrstila svoja nova sklada ETF, ki bosta prva v Sloveniji upravljena tovrstna sklada na tej borzi. Prvi sklad vključuje 11 delnic indeksa ljubljanske borze, drugi pa prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, ki jih upravljajo največje svetovne družbe. Tovrstni skladi po navedbah Ilirike postajajo vse bolj priljubljeni, saj njihova donosnost ob nižjih stroških upravljanja na dolg rok presega donosnost vzajemnih skladov. Novozelandec Lawrence Pitti je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na razgibani trasi od Maribora do Celja je ekipa Red Bulla ves čas nadzorovala potek etape, na koncu pa je Pitti postavil piko na i z drugim etapnim slavjem na letošnji dirki.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celoški 182 v Ljubljani.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
12: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
13: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
14: Čakal sem te ko kreten.
13: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
14: Samo tebe, teba.
13: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
17: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
18: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
19: Rock Radio Drive Time.
20: Minuta čez četrto, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Yes, gremo naprej, Bon Jovi, Keep the Faith, Creed, Higher, Boston, 100 klasiko more than a feeling to start.

0: Bon, bon Jovi, Keep the Faith. Rock Radio, poslušate Drive Time, je z vami tudi danes, jasno, od ponedeljka do petka, sicer od 2 do 6 ob takem sajtu. V glavnem, dajmo se ene zadeve spomniti, ki je že sicer kar daleč nazaj, sinoči pred 15 leti je na Kalemegdanu sred Beograda Amy Winehouse odšpilala svoj zadnji koncert ever. Ja. No dejansko je žal bolj kot ne mrmrala pa iskala samo sebe po stage, zdaj publika, če se spomnite, tega nastopja je seveda izžvižgala v eno. Sam koncert je bil pol označen za enega največjih live debaklov nasploh. Ja, še enkrat žal, pa tragično je tudi, da je to bil njen zadnji nastop. Ja, ampak evo, to so stvari, ki se zgodijo, vsi imamo v lifeu ups and downs. Mi se sicer raje spominjamo za upsi, ja, pa naj tako tudi ostane v bodoče. Hm?
1: Rock Radio Drive Time.
0: Čo, dajmo mi pičiti naprej v tem momentu Billy Idol Stereophonics, tudi Siddhartha pa Cardigans s tem štiklom For What It's Worth. Tu ostati.

mixtures rich. Colors, flaps, set, degrees.

0: vseh časov.
1: Ja, vi jo boste iskali, vi jo boste izbrali, ne smete zamuditi zadeve, z Lidlom iščemo, pa še bomo nekaj cajta prave rock legende, zdaj dajte se na naši spletni strani ustaviti rockradio.si, tam vas čaka en zavihek, na njem najdete pol, tako desno, zgoraj, ja, če ga boste iskali fest, najdete 20 rock legend, za katere lahko glasujete, seveda kliknete na svojega, ker pol bomo naredili eno lojtro, kdo je največja rock legenda. Zdaj, če boste poklikali, kar se da hitro pol, zna biti, da boste dobili eno smrečico, ja, za v avto ali pa za vdevno sobo, pustite jo kjerkoli želite, ki ima von po čem. Požaru, ja, čist zares, ni hec, tako da, evo, dejte izbrati se, ja, svojo rock legendo, obvezno na Facebooku vas tudi čaka en link poklikati.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Team Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
0: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
0: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, grejo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
6: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
8: Zato smo na zabavo povabili tudi
7: Minjone.
8: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti. Lahko samo v Odiseji.
7: Ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Po naprave Sony & Bose.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Rock Radio Drive Time.
3: Pet, nič, nič, skrajnica je, da zdaj odnehate z delom, če ga še imate, seveda. Čim prej na kak šanku, kako se inco povegni, kaj hladnega odpred, pa spit pri nas, Chili Peppersi, Police, Johnny Cash, Mr. Big, Def Leppard, to sledi v nadaljevanju, tu ostati.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun, v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!

0: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Big Bang, Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
12: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
13: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Trnomat z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Po naprave Sony in Bose.

0: pater.si.
1: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
2: Najboljši rock šur v mestu. You gotta fight!

0: Ljubljano. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: ZKŠT Žalec vas vabi na kolesarjenje po spodnji Savinjski dolini.
3: Start bo v nedeljo 21. junija ob 8. uri v Žalcu pred Ekomuzejem hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.
2: Cilj? Pri Fontani piv. Več na ZKŠT.